0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон дар иҷрои Маҳбуба Боирова шунидед.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: که فرزند بد گر بود نرشیر بخونی پدر هم نباشد دلیر
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

0: салон салон пешниҳоди шумос аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Оила аҳли хонавода, хусусан падару модар, бобову модар калон барои ҳар як фард бисёр азизу муътабар ва олиқадр ҳастанд. Падару модар сабабгори ҳастии фарзандонанд. Бинобар ин, ҳурмату эҳтиром, риояи ҳаққу ҳуқуқи онҳо тибқи ҳам илмҳои дунявӣ ва ҳам динӣ ва ҳам ақлу хират аз ҳама заруру воҷибтар аст. Зеро падару модар мисли дарахти мевадоре мебошанд ва фарзанд монанди меваи он дарахт аст. Ҳарчи бештар дарахтро парвариш кунед, меваҳои он ҳамон андоза ширинтар мешавад. Иброз дошт равоншинос Маҳмадулло Давлатов.
1: Эҳтиром гузоштан як арзиши волои маънавӣ ва ахлоқии инсон аст. Ва ин арзишҳо аз ибтидо дода намешавад, балки ин арзишҳоро дар вуҷуди инсон ташаккул медиҳанд. ва яке аз ҳамин арзишҳои хеле волои муҳим ин эҳтиром гузоштан ба калонсолон аз ҷониби хурдсолон маҳсуб меёбад. пас агар чунин бошад, бояд онро ташаккул дод. чӣ гуна? ин масъалаи хеле муҳим аст. ҳолон ки инсон бо ба дунё омаданаш ба ҳукми як тахтаи сафед аст ва фақат ҷомеа атроф дар ҳамин тахтаи сафед нақшнигорҳои иҷтимоиро мегузорад. яъне хислат, рафтор, кирдор, андеша, муносибат, тарзи муошират ва ғайраро. агар чунин бошад, як масъалаи муҳими иҷтимоии психологӣ ба миён меояд ки кӯдак ҳамчун як фарди биологӣ ба дунё меояд ва онро бояд фарди иҷтимоӣ кард. яъне раванди иҷтимоишавии кӯдакро ба роҳ монд. бинобар ин сарчашмаи асосиаш оила ба ҳисоб меёбад. яъне кӯдак инъикоскунандаи олами психологии калонсолон аст.
0: муносибати дуруст ва самимӣ бо хурдсолон ба ташаккули шахсияти онҳо таъсиргузор аст. муҳимтарин қоида дар муошират бо кӯдакон шунидан ва дарк кардани эҳсосоти онҳо мебошад. кӯдак мехоҳад фикр ва ҳиссиёти худро ба калонсолон расонад. вақте ки мо бо диққат ва шавқ гӯш медиҳем, кӯдак ҳис мекунад ки ба ӯ аҳамият дода мешавад ва эҳтироми ӯ ба калонсолон меафзояд. ҳамсӯҳбати мо равоншинос зимни суҳбат ироа намуд ки бояд калонсолон намунаи ибрат бошанд. агар дар хона ба падару модари хеш эҳтиром гузоранд ва дар замири кӯдакон ҳисси худшиносӣ эҳтиром нисбати калонсолон меафзояд.
1: мо падару модару аҳли хонавода чӣ нав муносибат мекунем? чӣ нав бо худ муошират менамоем? чӣ гуна сухан мегӯем? чӣ гуна мафҳуми истилоҳоти муайянро дар забон мегирем? ва ҳамаи инҳо инъикоси худашро дар олами психологии кӯдакон ба вуҷуд меоварад. аз ҳамин нуқтаи назар эҳтиром гузоштан ба калонсол наминай ва инро нишон додан зарур аст. вақте ки ман ба падару модари худам амали эҳтиромгузориро ба роҳ мемонам ва ин мунтазам сурат мегирад, ҳам ба падарам, ҳам ба модарам, фарзандони ман инро бо чашми сар мебинанд ва мегӯянд ки ин зарурат аст, бояд ҳамин гуна бошад. падарам бевосита ба бобоям ва бибиям эҳтиром гузошта ва ин амри зарур аст. оҳиста оҳиста ба шахсияти бевосита кӯдак гузариш мекунад ва ӯ ҳам бевосита эҳтиромгузориро сар мекунад ба падару модари худаш. ман ки ба падару модари худам эҳтиром гузоштам, ин амал ба вуҷуди фарзанди ман ворид шуд, шахсият сохт дар шакли гузоштани эҳтиром ба калонсол.
0: доир ба мавзӯи мазкур бо чанде аз наврасон назарпурсие гузарондем. назари онҳоро бо ҳам мешунавем.
2: як хелҳояш кори падару модарӣ ва ё аст ва ё ин ки бисёр дар телефон мешинанд, ягон тарсона медонанд ва ба калонсолонам سلام نمی دهند، احترامم نمی کنند. اگر کلانسال را بینیم باید سلام دهیم، یعنی که از در یکون کلانسال می دارد از جامو خزیم، یعنی که در مکتب، یعنی که در خونه، در بیرون صدایمون را بلند نکنیم.
0: وقتی که ما درون автобус дароем, باید با کلانسالون حرمت کرده با آنها جو دهیم. اما جوانان حاضره, یعنی بعضی آنها, نه تنها همشون, بعضی آنها با کلانون به حرمتی کرده با آنها جو نمیدهند و باید ما با آنها جو دهیم. کودکان حاضره با بیبی هایشون و بابو هایشون نیز, حتی با مادر و پدرشون هم باید شما گویند. وقتی که پدر یا که مادر آنها ما را جغ میزنند, باید لب بای گویم. اما کودکان حاضره на лабай мегуянд, балки ха мегуянд.
3: вақте ки мо бо кӯдак ҳарф мезанем, бояд бо забони сода ва мисолҳои равшан сухан гӯем. овози мо набояд баланд ва таҳқиромез бошад, балки нарм ва дӯстона суҳбат кунем. дар айёми наврасӣ ҳар як хоҳиши кӯдакро қадр намоем, зеро он шакл мегирад. масалан, ба ҷои чаро хато кардӣ мегӯем, биёед якҷоя фикр кунем, чӣ тавр онро дуруст кардан мумкин аст. ба ҷои накардӣ мегӯем, биёед як бори дигар кӯшиш кунем.
1: мо агар эҳтиром ба калонсалон бикунем, хурдсолон инро мебинанд, аз худ мекунад ин таҷрибаи иҷтимоиро, паго нисбати мо худамон мекунад. ҳамин як нав омил гӯем хеле муҳим ва зарур аст. яъне талабот пайдо мешавад, ки дар назди калонсолон, ки онҳо бояд нақшбозӣ кунанд, нишон диҳанд чӣ хуб аст, чӣ бад аст. ва дар рафти ҳамин нақшбозӣ ӯ инро мебинад. ба қавли ғоиб сафарзода як байти шеърии хуб дорад. мегӯяд ки ба вақти наврасӣ нику набудам боғбонаш, ман кунун аз меваҳои талхи нахли худ самар дорам. яъне нигаред, ки пас мо вақташ ба боғбони худ набудем, нахли хубро парвариш накардем ва имрӯз самараи талхро мечашем. ки як байти бисёр пурмуҳтаво ифодагари ҳамин аст, ки дар баробари дигар арзишҳо, арзиши эҳтиромгузорӣ ва калонсолон бояд кошта шавад ва қадр карда шавад. кӯдак аст, ҳар як амали кардаи ӯро эҳтиром гузорира дид, ки фарзанди ман як 6 сол хӯрдара аз гузаргоҳ мегузаранад, ё як борша мегирад, аз инҷо ба он ҷо мемонад. нигаред, эҳтиромгузорӣ ба калонсол шуд, биболад ин падару модар ва қадр кунад, чунки кӯдакон نیاز دارن به بها. بها شب نیکی و مبلغ باشد. یک سخنه. من دوی ما یا هزلومیز میگویم یا جیدی در هر صورت به روانشناسانی امید بخشی آنده خدا میگویم که در داروخانه علم پسیخولوژی یک دارو است. آن هم سخن. سخنی سهرنگیز نه زهرنگیز. آن همین سخنی سهرنگیز میتواند کودکان ما را هنگام یک عملی نیکشان از آن جمله احترام گذاری کردنشان را به واسطه باز هم سرزاند بهتر کند. دیگر وای ضرورت به بهادهی بد نمی شود. یک عملی دائمی است که باید کرد. نیاز به قدر کردن پدر یا کلانسال نمی شود. ولی در دوران خردسالی این ضرور است. هر یک عمل قدر کردن خوب است تا که شکل گیرد. بعد که شکل گیرد خودش نظارت میکند و با شعورانه به واسطه عملها را در دلخواجا اجرا می نماید.
3: بعضی از والدین ما نگرانی از آن میکنند که در دوره گذریش فرزندان آنها دغل گفتارند, نسبت ما احترام نمیگذارند. ما از روانشناس پرسان شدیم که باید والدین در همین دوره چگونه رفتار نمایند.
1: در بین پدر و مادر دائم نزاع ها و خرخشه و اختلاف ها و نافهمی های زیاده به عمل آمده باشد و این تکرار همه تقلیدی همه سببگارش اول در خودی ما. این یک جواب شدنش ممکن. و اگر فرض کردیم پدر و مادر بسیار مناسبتی سالم به خود دارند, ولی امروز چنین شد که فرزند احترام نمی کند, یا با پدر یا با مادر، پس جوابش باز در دیگر جاست. پس دایره معاشرت این فرزند کیها بودند؟ آیا ما با خبر هستیم که فرزند من با کیها روابط میکند، معاشرت میکند در بیرون؟ چرا این روز در ذخیره لغوی فرزند من فرض کردیم سخنهای قبیح پیدا شد، پیش نبود یا این خبر نداد به پدر و مادر؟ چرا از پیش نشد؟ پس معلوم می شود که جوابها به این سوال چند واریانتش هست. یک واریانتش در خودی والدین شدنش ممکن که گریبیون خودشون رو بگویند. جواب دیگرش اون است که نظارت فرزندش رو بکنند که دایره معاشرتش که هست و اینها می توانند بعد چاره ها ببینند، نظارت رو برامونند و اگر از جانب خودی آنها اگر سبب شده باشد، پس خودشون اول تغییر یابند تا که دیگران تغییر نزیابند.
3: کودکان بیشتر از عملهای کلانسالان عبرت میگیرند، نه از نصیحتها. اگر ما با احترام، راستقولی و مهربانی رفتار کنیم، آنها نیز پیروی میکنند. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوه، کارگردان اصحاب یوسف. خیر، برنامه های رادیو تاجیکستان ادامه دارند. با موج ما بمانید.
4: اتیکا اوینه جمعه،
5: بی اهمیتی در گفتار،
4: بی تفاوتی در فرهنگ لباس پوشی،
5: رفتاری دغلانه در جایهای جمعیتی،
4: ناشایستگی مناسبات در فضای مجازی و واقعی.
5: در جامعه می باید اخلاق را در زینه بالا گذاشت.
4: اتیکا برنامه تحلیلی است که در آن کارشناسان با مشکلات مهم اخلاقی روزمره روشنی می اندازند.
5: برنامه برای آنهایی است که فهمیدن می خواهند
4: چی طور باید گفتگو کرد،
5: چی گونه باید رفتار نمود
4: و چی باید کرد تا اخلاق ما با فرهنگ اصیل تاجیکی مطابقت کند. اتیکا حکم نیست، تحلیل است.
5: تنقید نیست، تدبیر است.
6: رادیو تاجیکستان رو در نوای فرخور می توانید روی موج 106.9 FM بشنوید.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: ҷаҳон сар ба сар ибрату ҳикмат аст. Андешаҳо дар ҳошияи китоби андарзнома. шунавандагони азиз, воқеан ҳам панду ҳикмат, суханони ибратомӯз ва андарзҳо дар ҳамаи давру замон таҳрикгари ҳаёту фаъолияти неку пурсамари инсонӣ буданд ва мемонанд. зеро як андарз метавонад самт ва интихоби роҳро ба маънии мусбаташ дигар намуда инсонро таҳрик диҳад, ба роҳи рост раҳнамун созад ва дар ниҳоят ба қуллаи мақсуд бирасонад. бинобар ин бузургони илму адаб, фарҳангу ҳунари ҷаҳон ва шахсиятҳои барҷастаи олами ҳастӣ кӯшиданд, ки андарз бигӯянд, то ба ин васила рисолати худро дар назди башарият анҷом дода бошанд. шахсиятҳои бузург дар ҳама давру замон нисбат ба ҳамзамонони хиш дониши амиқу ҷаҳонбинии фарроҳ доштанд ва мушоҳидакору дақиқназар буданд ва ҳамеша кӯшиш ба харҷ медоданд, то ҳамзамонону ояндагонро роҳнамоӣ кунанд ва аз бунбастҳои ахлоқиву маънавӣ бирахонанд. аз ин рӯ ашхоси барҷаста бинишу фаҳмиш ва афкору андешаи хишро тавассути гуфторҳои ибратомӯз, каломи ҳикматбор ва осори фалсафии ахлоқӣ баён менамоянд. ва панду ҳикмат ва андарзи муттафакирону донишмандон ва умуман шахсиятҳои барҷаста дар ҳама давру замон арзиши баланд ва аҳамияти бузург дошта, монанди доруест, ки беморро қуввату мадор, ҳастиву тавон ва нерӯву ҷон ва солимонро донишу хират, ақлу ҳуш ва заковату ибрат мебахшад. беҳуда нест, ки сухан, алал хусус суханони ибратомӯзу ҳикматборро беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ гуфта онро ба ҷон баробар донистанд. беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст. гар сухан ҷон набувад, мурда чаро хомӯш аст? оре, сухан ганҷинаи бузургест, ки баробари аз забон падид омадан чун дурри гарон ва ҷилобахши шунавандаро ба худ ҷалб менамояд. хоҳ ҷолиб бошад, хоҳ не, сухан тиреро мемонад, ки баробари аз камон ҷастан метавонад касеро ё чизеро ҳалок созад. аз ин рӯ чи зебову гуворо аст шунидани гуфтори ибратомӯз, каломи баландмазмун ва сухани ҳикматбор. маҳз ҳамин суханони баландмазмуну каломи ибратомӯзанд, ки ҳаёт пойдор аст ва зиндагӣ маъно мегирад. ва ҳамин сухан аст, ки нодонро оқил мегардонад ва оқилу донишмандро муттафакиру аллома месозад. аз ин ҷост, ки ҳакими тӯсӣ сухан гуфтанро аз бузургтарин кори ҷаҳон ҳисобида, ҷовидонагии каломро ба ҳастии олам тавъам медонад. зигетӣ ду чиз аст, ҷовиду бас, дигар ҳар кӣ бошад намонад ба кас, сухан гуфтани нағзу кирдори нек, бимонад чунон то ҷаҳон асту рек. албатта, бо назардошти ин нукта ва каломи болозикр, сиёсатшиноси барҷастаи тоҷик, доктори илмҳои сиёсӣ, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон профессор Саймумин Ятимов аз гуфторҳои пандомез, суханони баландмазмун ва каломи фалсафии донишмандону муттафакирон ва ашхоси бузурги касбу кори гуногун ва инчунин зарбулмасалу мақолҳо таҳти унвони андарзнома китоберо мураттаб намудааст. китоби мазкур аз зарбулмасалу мақолаҳо, порчаҳои назмиву насрӣ, суханони пандомӯз, гуфторҳои ибратомӯз ва каломи фалсафӣ таҳия гардидааст. хеле ҷолибу омӯзанда мебошад ва барои аҳли ҷомеа ҳамчун раҳнамо خدمت می نماید. از گردآوری سخنانی بلند مضمون و کلامی عبرت آموز از سرچشمه های گوناگون وطنی و خارجی با زبان های تاجیکی، اینچنین خط فارسی، روسی و انگلیسی انتشار یافته کاملا برملاست که مرتب آموی گردانیدن دانش های علمی، بلند برداشتن جهانبینی علمی اهالی، آگاه و بیدار نمودن مردم و به اهالی رسانیدن هر گونه کلام خوب و اطلاع ضروری را همچون مسئولیت انسانی پذیرفته و آنها را رسالت عالمی خیش می حسابد. زیرا ضرب المثل و مقال ها، پارچه های نظمی و نثری، سخنان پنداموز و گفتارهای عبرت آموز و کلام فلسفی را از روزنامه و مجله ها، رساله و کتاب ها و دیگر واسطه های اخبار عامه جمع آوری کردن و آنها را وابسته مضمون و ماهیتش موضوع بندی نمودن، فرصت طولانی وقت را می گیرد و یک پژوهش الهیده را تشکیل می دهد. زیاده از این، پروفسور سیمومین یتیموف این همه را با سه زبان، تاجیکی، روسی و انگلیسی انجام داده است و این چنین ویژگی دیگر اندرزنامه در آن است که هم ضرب المثل و مقال و سخنان پنداموز و هم موضوع بندی ها با هر سه زبان یک رنگ، یعنی ترجمه همدیگر نیستند بلکه کلن تفاوت دارند. از این رو چونین عمل از یک طرف مطالعه فراوان داشتن مرتب را نشان می دهد، از جانب دیگر کتاب اندرزنامه را نمایندگان خلق و ملت های دیگر، هر نفری که زبان های روسی و انگلیسی را می داند می تواند استفاده نماید. مرتب اندرزنامه پروفسور سیمومین یتیموف در سرسخن آن چند نکته را راجع به گردآوری کردن، مرتب ساختن و به رسانیدن کتاب مذکور تأکید نموده، چون دیگر بزرگان علم و ادب و سخن بهای بلند داده است، از جمله به اندیشه مرتب کتاب، واقعیت و درجه توانایی انسان هم در سخن پدیدار می شود، آن قدرت و جهان باطنی انسان را به نمایش می گذارد. بله، کاملا حق به جانب پروفسور سیمومین یتیموف است، زیرا هر سخن انسان میگوید این محصول افکار و اندیشه و درجه دانش و خرد اوست و سخن بلند مضمون، گفتار حکمت آمیز و کلام عبرت آموز را تنها انسان آفریده میتواند که درجه اندیشرانی عالی دارد، از علم و دانش برخوردار است، جهانبینی علمی فراخ دارد و ژرفنگر و مشاهده کار است. یعنی سخن کردن و اندیشه بیان داشتن هر نفر کمالات معنوی و صفت جهانبینی او را تجسم می نماید. محض با همین معناست که فیلسوف یونانی باستان سقراط گفته بود حرف بزن تا ببینمت. از اینجا برملا می گردد و دانشمندان دیگر نیز بارها به این اندیشه رسیدند که بزرگترین و دشوارترین عمل انسان سخن گفتن و آفریدن کلام جدید است. همین است که در طول تاریخ درستی و عظمت کلام ماندگار فردوسی بزرگ را اهل بشر دریافت و در زمینه آن نظریه های وابسته به تنظیم و اداره کنی دانش و تعلیم را به وجود آورد. توانا بود هر کی دانا بود، زیدانیش دلی پیر برنا بود. مورد به ذکر است که در دوران احیای اروپا تحت معنای این شاهبیت جاویدانه حکیم فردوسی، یکی از دانشمندان روشنگر فرانسیس بیکون هدف علم را حاکمیت انسان بر طبیعت تلقی کرده، شعار دانش قوه است را به میان گذاشت و باعث رشد و پیشرفت نه تنها اروپا بلکه تمام جهان گردید. ولی پیش از آن که این عباره را دانشمندان گذشته و معاصر عالم به بیکون نسبت دهند، 700 قبل از او پدر شعر فارسی تاجیکی رودکی دانش را چراغ روشن دل و جوشن تن از همه بدی ها ارزیابی کرده بود. دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. در این مورد سوالی مطرح ولی برای قسم اعظم مردم ما تا هنوز بی جواب این است که نهضت خردگرایی، دانش محوری، انسان دوستی و علم دوستی و خودشناسی ما تاجیکان، فارس ها هزار سال قبل از اروپاییان آغاز گردید. аммо чаро имрӯз ҳам хурофот парасту мутаассиб, вопасгарову нохудогоҳ ва бечоранолу бегонапараст боқӣ мондаем? Зимнан бояд таъкид намуд ки мураттиби китоби андарзнома профессор Саймумин Ятимов дар робита ба посухи ин суол дар чандин рисолаву мақолаҳои хеш андешаҳои ноб баён намуда, бархе аз гиреҳҳои ин мушкилотро боз кардааст ва дар китоби мазкур суханони баланд мазмун каломи ибратомӯз, гуфторҳои пандомӯз ва порчаҳои назмиву насриеро мураттаб сохтааст ки ҷавоби хубе ба ин саволанд. Мин ҷумла: зиёни касон аз пайи суди хеш, биҷӯянду дин андаронанд пеш. Абулқосим Фирдавсӣ: ибодатат ба ҷуз хидмати халқ нест, ба тасбеҳу саҷҷодаву далқ нест. Саъдии Шерозӣ: ҳофизо, майхӯру риндӣ куну хуш бош, вале доми тазвир макун чун дигарон Қуръонро. Ҳофизи Шерозӣ: нуктаи хуш гуфтааст он дурбин, адл дорад мулкро қоим, надин. Абдураҳмони Ҷомӣ: воиз харасту анҷумани ваз харгала, гар хар равад ба харгала, натвон зихар гила. Абдураҳмони Ҷомӣ. Шунавандагони азиз, ҳамин тавр чунин абьёти риндӣ, суханони рӯшангарӣ ва гуфторҳои озодандешӣ дар таърихи адабиёти тоҷик фаробонанд, вале на ҳама ба дарки ин маъно мераванд ва аз ин рӯ дар вартаи хурофоту таассуб ғуттаваранд. Дар ин маврид яке аз рисолатҳои асосии зиёӣ он аст ки ба мардум роҳ нишон диҳанд, аҳолиро огоҳу бедор намоянд ва мардумро ҳамқадами замон созанд. Мутаассифона на ҳама зиёиён донишу хиради кассоӣ доранд, худогоҳу худшинос ҳастанд ва миллату меҳанро аз самимонаву содиқона дӯст медоранд. Баръакс, бархе дар либоси меш кори гург мекунанд. маҳз дар посух бо чунин афрод, халоқулмаонии сонӣ ва бузургтарин ҳаҷвнависи таърихи адабиёти форсу тоҷик хеле мушикофона гуфтанд ва дар китоби андарзнома низ ба маврид омадааст: раҳнамоёни замони мо ҳама раҳ мезананд, зонмиён гар росте дидем асои кур буд. Калими Кошонӣ: меҳану миллат намедонанд ин асҳоб чист, душмани деринаи мо ҳар кӣ бошад хонагист. Убайди Зоконӣ. ва дар ин радиф овардани рубоии шоири маҳбубу новари тоҷик лоиқ тақвиятбахши гуфтаҳои болост: ин модари даҳр оқилон кам зояд, ҳар лаҳза шумори нокасон афзояд. аз ҷумлаи Фирдавсӣ кам ояд ба ҷаҳон, аз ҷумлаи Маҳмуд ҳазорон ояд. лоиқ Шералӣ. хушбахтона бархе аз олимону донишмандони тоҷик, аз ҷумла мураттиби китоби андарзнома, аламбардориро дар масири худогоҳиву худшиносӣ ва рӯшанфикриву озодандешии миллӣ бунёдашро бузургони миллат чун ибни Ровандӣ, Закариёи Розӣ, Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Абу Маҳмуди Хуҷандӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абу Райҳони Берунӣ, Абу Алӣ ибни Сино, Носири Хусрав, Умари Хайём, ҳоқонии Шервонӣ ва садҳо шахсиятҳои миллатандеш гузоштанд, ҳамчун масъулияти инсонӣ ва қарзи фарзандӣ дар назди миллату меҳан ҳисобида, пайваста ҷаҳду талош менамоянд то мардумро ба роҳи дуруст ҳидоят кунанд, худогоҳу худшинос созанд ва дар замири ҳар як фард меҳри миллату меҳанро ҷой намоянд. аз ин ҷост ки ҳам бо сухан ва ҳам бо амал ҷаҳду талош менамоянд ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд мардум ҳарчи бештар худогоҳу худшинос гардад ва тақдири миллату меҳанашро боз ҳам бештар ба даст бигирад. ман бандаи он қавм ки худро донанд, ҳар дам дили худро зи ғалат бирҳонанд, аз зоту сифоти хеш созанд, феҳристи китобро аналҳақ хонанд. Мавлонои Балхӣ: худо он миллатеро сарварӣ дод, ки тақдираш ба дасти хеш бинвишт. ба он миллат сару коре надорад, ки деҳқонаш барои дигарон кишт. اقبال لاهوری. دوستان عزتمند، همین طور در بخشای روسی کتاب اندرزنامه کلام حکمتبار و متفکران و دانشمندان، سیاستمداران و ادیبان و شخصیت‌های جهانی به مانند افلاطون، سیسرون، کارل مارکس، نیچه، والتر، لیو تالستوی، شوو، هیوته، هیوگو، میکیاولی، شوپنهاور، چرچیل، روزولت، جورج واشنگتن، لینکلن، مونتسکیو، بیسمارک، بالزاک، لیبنیتس، هگل، فیرباخ، روسو، لینین، تاگور، پاسکال، لامانوسوف، هومبولت، لوک، دفو و دیگران آورده شده است که خیلی آموزنده می باشند. آنها نیز به قسمت ها جدا شدند که هر یکی را آموختن و فرا گرفتن و در زندگی استفاده کردن منفیت بار خواهد بود. در فصل انگلیسی کتاب باشد نقطه های پرمعنا از ضرب المثل های برخ مردمان عالم از قبیل عرب ها، هندوان، چینی ها، فارس ها، روس ها، ژاپنی ها، برزیلی ها و افریقاییان گلچین کرده شده است. در مجموع کتاب مذکور تحت عنوان اندرزنامه از همه جهت مفید و سودمند بوده. سخنان حکمت آمیز، کلام عبرت آموز و ضرب المثل و مقال های در کتاب گردآوری شده به صفت های نیک و حمیده انسانی، تشکل جهانبینی علمی و رشد شخصیت انسان نگرانیده شده است. از این رو کتاب را می توان در درس ها و ساعت های تربیتی استفاده نمود و زیاده از این کتاب به عامه وسیع خوانندگان توصیه داده می شود، زیرا به اندیشه علامه استاد عینی هر تاجیک باید هر روز 2 ساعت کتاب خواند. نامور قربان، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان.
2: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی شهری نو روی موج 104 FM می توانید بشنوید.
3: از سلسله هنرهای مردمی. رغز بافی، هنری از پشم گوسپند بافتنی متای درشتی رغزه. رغزبافی در بین تاجیکان کوهستان و قسمان وادی ها که به پروریش گوسفندان شغل داشتند معمول بود. آن اساساً کار زن ها بوده، بیشتر آنها در فصل زمستان رشته رسیده از آن بر دکان متاعی رغزه می بافند. از متاعی رغزه عادتاً چکمان، شلوارهای غفصی پشمین، پایتوبه، لینگه، چورخ بند و ارغمچین تیار می کردند.

0: санъатшинос профессор Аслиддин Низомӣ ҳамеша таъкид менамояд, ки дар давраи истиқлол санъати шашмақому фалак эҳё гардид, пешрафт кард ва насли ҷавон бояд аз таъриху пайдоиши ин ганҷина бархурдор бошанд. идомаи андешаҳои санъатшинос профессор Аслиддин Низомиро мешунавем.
1: Радио ягон вақт ҷои худаш ба ягон воситаи дигари ахбор наметиҳад. Барои чӣ? Барои он ки радиоро вақти шахсият гӯш мекунад вай бо дигар кор машғул бошадам ки ҳамин ҳиссу ба ҳамон маънӣ равон аст. Яке аз қадамҳои бузурги радиои тоҷик ба воситаи анамин пластинка. Чунки онҳое ки радио надоштанд, пластинка патифон ба монда гӯш мекарданд. ва агар боз агар дар бораи хизматҳо гап занем, ман гуфтам ки ин қувваи 100 сола дорад, лекин ба хотир биёрем ки радиои Тоҷикистон ҳанӯз соли 1931 дар он театри хиёбони Рудакӣ аз ҳамон ҷо овози Акашариф Ҷураеву, Шоҳназар Соҳибову зинда баромада суруд хондагӣ буданд. бузургтарин хизмати радиои Тоҷикистон ҳамон вақт зиёда аз 100 нафар ҳофизони Тоҷикистон аз Бадахшон, аз Фарғона, аз Самарқанд, аз Бухоро, аз Тошканд ва аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон ҷамъ шуда сурудхонӣ карда буданд ва ҳамин сурудҳо зинда садо доданд. Номи вай чорабинӣ слёти якуми ҳофизон ва мутрибони тоҷик буд. Ана аз ҳамон ҷо Акашариф Ҷураев, Шоҳназар Соҳибов, Отаҷалол ва онҳо аз Бухоро оварда, инам хизмати бузурги. Ва минбаъд баъд аз он ки тикори Бобоҷон Ғафуров ва устод Садриддин Айнӣ ба нашри шашмақом و به تشکیل تاسیس انسامبل шашмақом در رادیو دست دادن، محض رادیوی تاجیکستان نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه шашмақом رو آشنا کرد. шашмақом رو رادیوی تاجیکستان آشنا کرد و مرکز اساسی ترغیب шашмақом موسیقی کلاسیکی هزار ساله تاجیک این رادیوی تاجیکستان بود. این هم خدمت خیلی بزرگ است در برابری همون رادیو انسینروفکا ها. وقتی که در باره آواز ها اینجا گفت دادن، من در برابری اون که بسیارم با عرض سپاس به خدمتچیان رادیو تاجیکستان احترام میکنم و امیدوارم که من بعد نیز انا همین اقدام خیلی بزرگ، یعنی توسط رادیو تاثیر رساندن به مردم، تربیه کردن مردم، تربیه استتیکی، تربیه عرفانی، تربیه و معرفت، خیلی وظیفه های بزرگ میستد. با واسطه رادیو در کشورهای همسایه نیز تاثیر عامل های خودشناسی، اصالت تاریخی ما، میراث ما، این وظیفه بزرگ رادیو است که شما با تمام قوا اجرا کرده استیتون. رادیو در برابر هم تلویزیون، هم اینترنت، هم دیگر تمام نمودهای وای امروز البته رقابت هست، لیکن رقابت آن را با کدام نمود، با چی واسطه ها، با کدام عامل ها استوار کرده می توانیم. امیدوار هستم از رادیو همیشه آواز خوش صدایت و با آواز خوش معنی های خوش معرفت فرهنگ موسیقی صنعت و دیگر